0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Power Deals i din lokala Tools-butik. Nu har vi tillbud på det nya Synergy hörselvärnet från Hellberg. Med DAB+, Bluetooth och aktiv lytting får du både underhållning och kontroll på omgivelserna. Utvecklat för professionell bruk och tål regn och stövete arbetsmiljöer. Nå kun 3690 ex moms. Tools för säkerhets skull.
2: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
3: Grejt.
4: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
3: Var var han då?
4: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
2: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Det är lite för tidigt som jag sa.
2: Ja, ja. Ja, det ska vara snickert och twist.
1: Du kan inte säga det, du säger snickert.
2: Snickers och twist.
3: Snickers och piss.
1: Köraren min sa det alltid. Snickers och twist.
3: Gör
1: det? Gör det? Det är snickert.
3: Många timmar, hur många timmar hade du?
1: 57.
2: Full att du glädde efter lite sån ord och uttryck, men det tänkte vi skulle snacka om i morgon. Vad är ditt favorituttryck? Vad är det du brukar väldigt ofta?
3: Ja, det
2: gör vi i morgon. Från 0

0: inte bli på morgonklubben idag.
1: Är det lite för tidigt som jag sa?
2: Ja ja. Ja, det ska vara snickert och twist.
1: Du kan inte si det gang, du sier snickert.
2: Snickers och twist.
3: Snickers och twist.
1: Körläraren min sa det alltid. Snickers och twist.
3: Gör det.
2: Gör det.
1: Det är snickert.
3: Hur många timmar? Hur många timmar hade du?
1: 57.
2: Full latter och glädje efter lite sån ord och uttryck men det tänkte vi skulle snacka om I morgon vad är ditt favorituttryck vad är det du brukar väldigt ofta
3: ja, det
2: gör vi I morgon från 0559 här på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Det är lite för tidigt som jag sa.
2: Ja, ja. Ja, det ska vara snickert och twist.
1: Du kan inte si det gang, du säger snickert.
2: Snickers och twist. Snickers och piss.
1: Körläraren min sa det alltid. Snickers och twist.
2: Gör det.
1: Ja.
2: Det?
1: Ja,
2: mange timer, hvor mange timer hadde du?
1: 57.
2: Full latter og glede etter litt sånn ord og uttrykk. Men det tenkte vi skulle snakke om I morgen. Hva ditt favoritt uttrykk? Hva det du bruker veldig ofte?
3: Ja, det.
2: Det gjør vi I morgen. Fra 0559 her på

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Det är lite för tidigt som jag sa.
2: Ja, ja. Ja, det ska vara snickert och twist.
1: Du kan inte si det igen, du säger snickert.
2: Snickers och twist.
3: Snickers och piss.
1: Körläraren min sa det alltid. Snickers och twist.
3: Hör du?
2: Hör du?
1: Ja.
3: Många timmar, hur många timmar hade du?
1: 57.
2: Fullt av glädje efter lite sån ord och uttryck, men det tänkte vi skulle snacka om I morgon. Vad är ditt favorituttryck? Vad är det du brukar väldigt ofta?
3: Ja, det
2: gör vi I morgon. Från 0559 här på Radio Norge.

0: av morgenklubben I dag.
1: Det lite för tidigt som jag sa.
2: Ja, ja. Ja, det ska vara snickert och twist.
1: Du kan inte si det gang, du sier snickert.
2: Snickers och twist.
3: Snickers och piss.
1: Kjøleren min sa det alltid. Snickers och twist.
3: Gjorde
1: det? Gjorde det? Det snickers
3: och mange timer,
1: twist.
3: Hvor mange timer hadde du?
1: 57.
2: Full latter og glede etter litt sånn ord og uttrykk Men det tenkte vi skulle snakke om I morgen Hva ditt favoritt uttrykk? Hva det du bruker veldig ofte?
3: Ja, det
2: gjør vi I morgen Fra 0559 her på

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Det är lite för tidigt som jag sa.
2: Ja, ja. Ja, det ska vara snickert och twist.
1: Du kan inte si det gång, du säger snickert.
2: Snickers och twist.
3: Snickers och piss.
1: Köraren min sa det alltid. Snickers och twist.
3: Gör
1: det. Ja, ja. Det är snickert.
3: Hur många timmar hade du?
1: 57.
2: Fyllt av glädje efter lite sån ord och uttryck, men det tänkte vi skulle snacka om imorgon. Vad är ditt favorituttryck? Vad är det du brukar väldigt ofta?
3: Ja, det
2: gör vi imorgon. Från 05